0: Уважаеми слушатели, включваме богослужението на живо от старинния митрополитски храм Света Петка, град София.
1: Ни помилуй нас, слава Отцу и Сину и Святому Духу и ни призне во веке веков. Амин. Пресветая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, владико, прости беззакони наши, свети, посети, изцени немощи наши, а имене Твое го ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ни призне во веке веков. Амин. Отче наш, иже еси на небесех, да светиться имя Твое, да прииде Царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущни даж нам днес и остави нам долги наши, яко же ми оставляем должником нашим, и не введи нас во изкушение, но избави нас от лукавого.
2: Яко Твое царство и сила и слава Отца и Сина и Святаго Духа ни присни во веки веков.
1: Амин. Спаси Господи Твоите люди и благослови достоянието си, като даруваш на православния български народ победа над враговете. И запазваш с кръста си Твой народ. Слава на Отца и Сина и Святия Дух. Христе Боже, който доброволно си се издигнал на кръста, дарувай щедростите си на съименото Ти ново общество, зарадвай със силата си православния български народ. И му дай от небето победи над враговете, като Твоята помощ му бъде оръжие на мир. И знаме на непобедимост и сега и винаги, и повеки веков. Амин. Блага всепета Богородице, която си дивна и непосрамваща застъпница, не отхвърли нашите молитви. Утвърди православните християни и им дай от небето победа, защото Ти едничка благословена си родила Бога. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй.
3: Светейши муце наши дани, митрополит Софийски патриарце Българсе, и ще молим се с обрати за всяк християни, яко милостив и човеколюбец Бог е си и Тебе слава воссилаем, Отцу и Сину и Святому Духу ними и присно и во веки веков.
1: Амин. В името Господне, Отче, благослови.
3: Слава Святей, Денослушни и Животворящи и Неразделни Тройци, всегда ни и присно и во веки веков.
1: Амин. Слава в висините Бог и на земята мир между човеците благоволение. Слава вишних Бог и на земни мир в човецех благоволение. Слава в висините Бог и на земята мир между човеците благоволение. Господи, отвори устните ми и устата ми ще възвестят хвала на Тебе, Господи, устне мои, отверзиш и уста моя, възвестят хвалу Твою. Господи, колко се умножих враговете, мнозина възстават против мен, мнозина казват за душата ми. За Него спасение няма в Бога, но Ти, Господи, си щит пред мене, моя слава, и Ти въздигаш главата ми с гласа си и викам към Господа. И Той ме чува от светата си планина. Лягам, спя и ставам, защото Господ ме закриля. Няма да се оплаша от десетки хиляди люди, които отвред са се опълчили против мене. Стани, Господи, спаси ме, Боже мой, защото Ти удреш по лицето всички мои врагове и трошиш зъбите на нечестивите. От Господа и спасението върху Твоя народ е Твоето благословение. Господи, в яростта си не ме изобличавай и в гнева си не ме наказвай, защото Твоите стрели се забиха в мен и Твоята ръка тежи върху ми. Няма здраво място в плътта ми от Твоя гняв, няма мир в моите кости от греховете ми, защото беззаконията ми превишиха главата ми, като тежко бреме ме притиснаха, смърдят и гноясват моите рани поради безумието ми. Аз се прегърбих, съвсем се наведох, цял ден ходи натъжен, защото чрез халата ми са цели възпалени и няма здраво място в плътта ми. Изнемощях и извънмерно съм съкрушен, викам от мъките на сърцето си. Господи, пред Тебе са всичките ми желания и моята въздишка не е скрита от Тебе, сърцето ми трепери. Моите сили ме напуснаха и светлината на очите ми и нея няма у мене. Моите приятели и моите искрени отстъпиха от раните ми, ближните ми стояха надалече, които търсят душата ми, турят мрежи и които ми желаят зло, говорят за моето загиване и всеки ден костни кроят. Аз пък като глух не чувам и съм като нямам, който не отваря устата си. И станах като човек, който не чува, няма в устата си отговор. Защото на Тебе, Господи, се уповавам, Ти ще чуеш, Господи Боже мой. И аз рекох да не възтържествуват над мене моите врагове, когато се колебая, ногата ми те се големеят над мене, близко съм да падне и скръпта ми е винаги пред мен. Беззаконие този съзнавам, съкрушавам се заради греха си, моите врагове живеят и крепнат и уния, които ме ненавиждат, без вина се умножават и които ми връщат зло за добро, връждуват против мене. Задето следвам доброто, не ме оставяй, Господи Боже мой, не се отдалечавай от мене, побързай ми на помощ, Господи Спасителю мой. Боже, Ти си Бог мой, Тебе търси от ранни зори, за Тебе жадува душата ми, за Тебе чезне плътта ми в земя пуста и съхнала и безводна, за да видя Твоята сила и Твоята слава, както Те видях в светилището. Защото Твоята милост е по-добра от живота, устата ми ще Те възхвалят, тъй ще Те благославим в живота си. В Твое име ще дигна ръцете си, като с тластина и с дървено масло съсища душата ми. И с радостен глас Те възхвалят устата ми. Когато си спомня за Тебе на леглото си, размислям за Тебе през нощните стражи, защото Ти си моя помощ и под сянката на Твоите криле ще се зарадвам. Към Тебе се привързва душата ми. Твоята десница ме поддържа, а они, които търсят да погубят душата ми, ще слязат в земната преизподня, ще бъдат поразени с силата на меча, ще станат плячка на лисицата, царят ще се зарадва в Бога, ще бъде възхвален всеки, който се кълне в Него, защото ще се затворят устата на они, които говорят неправда. Размислим за Тебе през нощните стражи, защото Ти си моя помощ. И под сянката на Твоите криле ще се зарадвам, към Тебе се привързва душата ми. Твоята десница ме поддържа, слава Отцу и Сину и Светому Духу и нине и присно. И вовеки веков, амин, алилуя, алилуя, алилуя, слава Тебе, Боже. Алилуя, алилуя, алилуя, слава Тебе, Боже, алилуя, алилуя, алилуя, слава Тебе, Боже, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцу и Сину и Святому Духу и нине и присно и во веки веков, амин. Господи, в Боже на моето спасение, денем и нощем викам пред Тебе да възлезе пред Твоето лице молитвата ми, наклони окото си към молбата ми, защото душата ми се насити на нещастие. И животът ми се приближи до преизподнята, аз се сравнявах с ония, които слизат в гроб. Станах като човек без сила, хвърлен между мъртвите, като убитите, които лежат в гроба, за които Ти вече си не спомниш и които са отблъснати от Твоята ръка. Ти ме тури в подземен ров, в мрак, в бездна, натегна върху ми Твоята ярост и с всичките си вълни Ти ме порази. Ти отдалечи от мене приятели, близки, моите познати се не виждат. Господи Боже, на моето спасение, но аз викам към Тебе, Господи, сутрин рано молитвата ми да изпреваря, защо, Господи, отблъскваш душата ми, криеш лицето си от мене, аз съм нещастен от младини стопя, нося Твоите ужаси и изнемогвам. Над мене се пренесе Твоята ярост, Твоите заплахи ме сломиха. Всеки ден ме окръжават като вода, всички заедно ме обсажат. Господи Боже, на моето спасение, денем и нощем викам пред Тебе да влезе пред Твоето лице молитвата ми, наклони ухото си към молбата ми. Благослави душо моя, Господи, цялата моя вътрешност. Благослави душо моя, Господи, цялата моя вътрешност, да благослави Неговото свято име. Благославяй, душо моя, Господи, не забрави ни едно от Неговите благодеяния. Той прощава всички Твои беззакония, изцелява всички Твои недъзи, избави от гроб Твоя живот. Увенчава Те с милост и щедрост и насища с блага Твоето желание. Подновява се като на орел Твоята младост. Господ дава правда и съд на всички обидени. Той показа своите пътища, Мойсей. на Израилевите синове своите дела. Щедър и милостив е Господ, дълго търпелив и много милостив. Той не се гневи до край, нито се вечно сърди. Той не ни стори според нашите беззакония и не ни въздаде според нашите грехове. Защото колкото е високо небето над земята, толкова е велика милостта на Господа към уния, които се боят от Него. Колкото е далече изток от запад, толкова отдалечил Той от нас нашите беззакония, както баща милува синове, тъй и Господ милува уния, които му се боят, защото Той знае нашия състав. Помни, че ние сме празните на човека, са като трева, като полски цвят, тъй цъфти той, понесе се над него вятърът и няма го и мястото му вече го не познава. А милостта на Господа е от века и до века към ония, които му се боят. И правдата му е върху синовете на синовете, които помнят заповедите му, за да ги изпълняват. Господ е поставил своя престол на небесата и царството му всичко обладава. Благославяйте Господа всички ангели Негови, крепки по сила, които изпълнявате Неговата дума, като слушате гласа на Словото Му. Благославяйте Господа всички Негови воинства, Негови служители, които изпълнявате волята Му. Благославяйте Господа всички Негови дела, всички места на Неговото владичество. Благославяй душо моя Господа. Господи, чуй молитвата ми, послушай молбата ми по Твоята истина, чуй ме по Твоята правда и не влизай в съд с Твоя раб, защото пред Тебе няма да се оправда нито един от живите. Врагът преследва душата ми, натъпка в земята живота ми, принуди ме да живея в тъма, като отдавна умрелите, и отпадна в мене духът ми, онемява в мене сърцето ми, спомням си за стародавните дни, размишлявам за всички Твои дела, разсъждавам за делата на Твоите ръце, простирам към Тебе ръце душата ми, към Тебе като жадна земя, чуй ме по-скоро, Господи, духът ми изнемогва. Не скривай лицето си от мене, за да се наподоби на уния, които слизат в гроб, дай ми да чуя рано Твоята милост. Защото на Тебе, Господи, се уповавам, Ти ще чуеш, Господи Боже мой. И аз рекох, да не възтържествуват над мене моите врагове, когато се колебае ногата ми, те се големеят над мене, близко съм да падна, и скръпта ми е винаги пред мене. Беззаконието си съзнавам, съкрушавам се заради греха си, а моите врагове живеят и крепнат. И уния, които ме ненавиждат, без вина се умножават, и които ми връщат зло за добро, враждуват против мене, за дето следвам, доброто не ме оставя. Господи Боже, на моето спасение, обързи ми на помощ, Господи Спасителю мой, посочи ми, Господи, по кой път и по който да вървя, защото към Тебе възнасям душата си. Към Тебе, Господи, викам, твърдини моя, не бъди безмълвен към мене, слава Отцу и Сину и Светому Духу, и нине и присно, и вовеки веков. Амин. Алилуя, алилуя, алилуя. Слава Тебе, Боже, алилуя, алилуя, алилуя. Слава Тебе, Боже, алилуя, алилуя, алилуя. Слава Тебе, Боже. Ти си нашето упование, Господи, слава на Тебе.
2: Миром Господу помолим се, слишне мире и спасение душа
1: Господи, помилуй.
2: Да се миро богостояни святих Божиих църкви, святим се, Господу помолим се. Светем храме сем, изверем благоговением, страхом Божиим, сходящим вон, Господу помолим се. Светейшим Отце нашим, Даниле, митрополит Софийским и патриарсе Българстем, честнем презвитерстве у Христе диаконстве, о всем перечтилю да Господу помолимся, богочестивен православнем българстем народе и христолюбивен воинстве Господу помолимся, о пособити и покорити потонозе их всякаго врага и супостата, Господу помолимся, о граде сем всяком граде стране и бери уживущих дни Господу помолимся, благорастворени въздухов, о изобили плодов земних и временних мирни, Господу помолим ся, оплавающих, путешествующих, недугующих, страждущих, пленених И о спасени и Господу помолим се, избавите се нам от всякия скорби, гнева, беди и нужди, Господу помолим се, заступи и спаси, помилуй и съхрани нас, Боже, Твою благодатию, пресветую, пречистую, пребогословенную, славную Владичу нашу Богородицу и пресну Деву Марию, со всеми святими поменувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предади. Уподобай Тебе всяка слава, чест и поклонение, Отцу и Сину и Святому Духу, нині и присну и вовеки веков.
1: Амин. Исповедайте се, Господи, яко благ, яко век милосте го. Бог Господи, явися нам, благословен гради во име Господне, обише, че обидоша ме имене.

буду и повем дела Господня. Бог Господ яви се нам, благословен гради во име Господне, камене Боже, не брегоша зиждущи себе во главу угла, от Господа ви се и ездиме в очи се наших. Бог Господ.

подобице Тебе, да не премълчиш и ниже укротиш, Боже. Алилуя! И ако се врази Твой возшумеша и ненавидащи Тя, воздвигоша главу на люди Твоя лукавно ваша волею, изовещаша на светия Твоя,

0: От Луки, Святаго Евангелие, чтением.
1: Слава Тебе, Господи, слава Тебе.
0: Да внимаваме, рече Господ, всеки, който мене признае пред човеците и Сина човечески, ще признае Него пред Божиите ангели. А който се отрече от мене пред човеците, той ще бъде отречен пред Божиите ангели. И всеки му, който каже дума против Сина човечески, ще бъде простено. А на оногова, който каже хула против Духа Святаго, няма да се прости. А когато ви заведат синагогите при началствата и властите, не се грижете какъв или що да отговорите, или що да кажете, защото Дух Свети ще ви научи в същия час какво трябва.

помилуй ме, Боже, по голямата си милост и по многото си щедрост, изглади беззаконията ми. Много пъти ме уми от моето беззаконие и очисти ме от моя грях, защото беззаконията си съзнавам и моят грях е винаги пред мене, пред Тебе, едничка, съгреших и лош пред Твоите очи извърших, тъй, че Ти си прав, Твоята присъда, че за Своя съд. Ето в беззаконие съм заченат и в грях ме роди, майка ми, ето Ти обик на истината. Сърцето е вътре в мене, ми яви мъдростта си, пораси ми си сопи, ще бъда чист. Уми ме и ще бъда по-бял от сняг, дай ми да чуя радост и веселие, и ще се зарадват костите от Тебе съкрушени. Отвърни лицето си от греховете ми и изглади всичките ми беззакония, сърце чисто създай в мене, Боже, и правия дух обнови вътре в мене, не ме отхвърляй от лицето си, и светия Твой дух не отнимай от мене, върни ми радостта на Твоето спасение, и с властния дух ми утвърди, беззаконните ще науча на Твоите пътища, и нечестивите към Тебе ще се обърнат, избави ме от кръвнина, Боже, Боже, на моето спасение, и езикът ми ще възхвали Твоята правда, Господи, отвори устните ми, и устата ми ще възвисе Твоята хвала, защото да би искал жертва, аз бих Ти дал, но към се съжения не благоволиш. Жертва, Богу е дух съкрушен, сърце съкрушено и смирено, Ти, Боже, не ще презреш. Стори добро, Господи, на Сион, по Твоето благоволение, въздигни стените Иерусалимски, тогава ще Ти бъдат угодни жертви на правдата, въздушение и всесъжение, тогава на Твоя олтар ще възложат телци.

Ве очисти множество согрешени наши. Помилуй ме, Боже, по голямата си милост и по многото си щедрост изглади.

И ако ни служи силния со престол и вознесе смирения, алчущи изпълни благ, и богатящия се отпустичи,

Си, Господи, научи мя, оправдани е Твои. Благословен си, Господи,

0: Божно во чело вече висия, разпни се же Христе Божи, смъртнию смърт поправи, един си святие троици, с прославляеми Отцо и Святому Духу, спаси нас.
1: Аки паки миром Господу, помолим се.
0: Господи, помилуй.
1: Тупи спаси, помилуй,

и Духови Твоему прокимен глас трети. Техният звук се носи по цялата земя и техните думи до краищата на Вселената, небесата проповядват славата на Бога и за делата на ръцете Му възвестяват твърда. И с посланието на

както винаги и сега ще се възвеличи Христос в тялото ми. Било чрез живот, било чрез смърт, защото за мене животът е Христос, а смъртта е придобивка. Ако ли живеенето ми в плът принася плод на делото за разпространението на Словото Божие, то кое да предпочета не зная, обладават ме и двете, желая да се освободя и да бъда с Христа, защото това е много по-добро, но да оставам в плътта е по-потребно за вас. И аз това съм с увереност, зная, че ще остана в плътта заради вас и ще пребъда с всички ви за ваш успех и за радост в вярата. Та похвалата

Господ, който иска да върви след мене, нека се отрече от себе си, да вземе кръста си и ме последва. Защото който иска да спаси душата си, ще я погуби. А който погуби душата си заради мен и Евангелието, той ще я спаси. Защото каква полза за човека, ако придобие цял свят, а повреди на душата си? Или какъв откуп ще даде човек за душата си? Защото който се срами от мене и от думите ми в тоя прелюбоден и грешен род, и син човечески ще се срами от

естествено изобразяваме херовимите и пеем на животворящата троица три светата песен. Нека сега да забравим за всички наши житейски грижи, защото невидимо с нас

0: премудрости обомен.
1: Вярвам в един Бог Отец, Вседържител Творец, на небето и земята, на всичко видимо и невидимо. И в един Господ Исус Христос, Сина Божий, единородния, който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нас, човеците, и заради нашето спасение, слезе от небесата и се въплати от Дух Свети, и Дева Мария и стана човек, и бе разпнат за нас при Понтия Пилата, и страда, и бе погребан, и възкръсна в третия ден според Писанията, и възлезе на небесата и седи отдясно на Отеца, и пак ще дойде с слава да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. И в Духа Святаго, животворящи Господа, животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славим наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците в една свята съборна и апостолска църква, изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин.

0: Славни Владици наши Богородици и Преснодеве Марии.
1: Осветен Йоанне Пророче, стих славники си пълните.
2: Достойно е наистина да те възпяваме, Богородице.

0: Первик помени Господи и Светейшего Отца нашего Даниила, митрополит Софийского и патриарха Българского, Его же даруй святим Твоим церквам в мире цела, честна, здрава, долгоденствуеща, право правеща Слово Твоя истини. И даш нам единим и устиденим сердцем славите и воспевати пречесное великолепо име Твое, Отца и Сина и Святаго Духа ни ни присно и вовеки веков, и да бъдат милости великого Бога и спаса нашего Исуса Христа со всеми и вами.
1: И со Духом Твоим.
0: Вся святия поменувше пак и пак и миром Господа помолим се о принесених и освещених честних дарей. Господа помолим се, защото человеколюбецът наш Бог, като ги приеме в своя свят над небесен и мислен и жертвеник, като духовно богохание, да ни изпрати Божествената благодат и дара на Светия Дух, да се помолим, да се избавим от всяка скръп, гняв, беда и нужда на Господа, да се помолим, защити, спаси, помилвай, запази ни Боже с Твоята благодат. Целият ден да бъде съвършен, свят, мирен и безгрешен, от Господа да просим. Ангел на мира, верен наставник, пазител на душите и телата ни, от Господа да просим. Прощение и освобождаване от грехове и прегрешенията ни, от Господа да просим. Подай доброто и полезното за душите ни. И мир за света от Господа. Подай да просим.
1: Господи,
0: да завършим останалото време от живота ни в мир и покаяние, от Господа да просим.
1: Подай
0: християнска,
1: Господи,
0: безболесна, непосрамена, мирна кончина на нашия живот и добър отговор на страшния Христов съд от Господа.
1: Подай,
0: да просим,
1: Господи,
0: като изпросихме единство на вярата и общуване със Светия Дух, нека сами себе си и един други и целият наш живот на Христа Бога да отдадем.
1: Тебе, Господи,
0: и удостойни, Владико, Господи, с дързновение, неосъдно да се осмелим да призовем Теб, Небесният Бог Отец, и да казваме:
1: Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, тъй и на земята. Насъщни ни хляб дай ни днес и прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на длъжниците си. И не въведи нас в изкушение, но избави ни от лукавия.
0: Защото Твое царството и силата и славата на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги във веки веков.
1: Амин.
0: Мир на всички ви.
1: И Духом и Твоему.
0: Приклонете главите си пред Господа.
1: Господи.
0: Чрез благодата и щедростите човеколюбите на Твой единроден Син, с когото си благословен с пресветия благ и животворящ Твой Дух, сега всякога и във веки веков.
1: Амин.
0: Да внимаваме, светинята е за светите.
1: Един свят, един Господ и Исус Христос, во славу Бога Отца. Амин.

0: със страх към Бога, вяра и любов, пристъпете.
1: Благословен гради во имя Господне, Бог Господ и яви ся.

0: Сега, нини, присно и вовеки веков.
1: Амин. Да изпълнят се уста наше хваление Твоего, Господи, яко да поем славу Твою, яко сподобиле си нас. Причастити се святим Твоим божественим, безсмертним и животворящим тайнам. Соблюди нас во Твоей светини, везде поучати се правде Твоей. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
0: Прости, приимше божествени святих, пречисти, безсмертних, небесних и животворящих, страшних, христових тайн. Достойно благодарим Господа,
1: Господи, помилуй,
0: спаси, помилуй и съхрани нас, Боже, Твою благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Като изпросихме целият ден да бъде съвършен, свят и мирен и безгрешен, нека сами себе си, един други, целият си живот на Христа Бога да отдадем.
1: Господи.
0: Защото Ти си нашето освещение и на Тебе, Отца и Сина и Святия Дух, въздаваме слава, сега и винаги, во веки веков. Мир да излезем. Господу, помолим се. Господи, който благославаш уния, които те благославят и освещаваш уния, които се надяват на теб. Спаси народа си, благослови наследството си, запази членовете на твоята църква. Освети тия, които обичат боголепието на твоя дом, ти ги прослави с твоята божествена сила и не остави нас, които се уповаваме на Теб. Дай мир на Твоя свят, на Твоите църкви, на свещениците, на българския народ, на воинството и на всички люде. Защото всяко добро даяние и всеки съвършен дар иде отгоре, слизайки от Тебе, Отца на светлината, и на Тебе, Отца и Сина и Святия Дух, въздаваме слава, сега и винаги, во веки веков.
1: Амин.

Уважаеми слушатели, проследихте наживо богослужението от старинния митрополитски храм Света Петка, град София. Вие слушате Православно радио Епархийски глас.

0: свещеното писание на Новия Завет.
1: Това мнение за него се разнесе по цяла Юдея и по цялата околност и известиха на Йоанна неговите ученици за всичко това. Йоан, като повика двама свои ученици, изпрати ги при Иисуса да попитат: «Ти ли си оня, който има да дойде, или други го да чакаме?» А те, като дойдоха при него, рекоха: «Йоан Кръстител ни прати при тебе да попитаме: ти ли си оня, който има да дойде, или други го да чакаме?» А в този час той излекува мнозина от болести и недъзи, и от зли духове, и на мнозина слепи дарува зрение. И отговори им Иисус и рече: «Идете и разкажете Йоанну каквото видяхте и чухте. Слепи прогледват, хроми прохождат, прокажени се очистват, глухи прочуват, мъртви възкръсват, на бедни се благовествува. И блажен е оня, който не се съблазни поради мене». След като заминаха изпратените от Йоанна, той почна да говори към народа за Йоанна: «Какво излязохте в пустинята да видите? Тръстика ли? Люлеена от вятъра? Но какво излязохте да видите? Човек ли облечен в меки дрехи? Ето ония, които се обличат богато и живеят разкошно, са в царските палати. Но какво тогава излязохте да видите? Пророк ли? Да, казвам ви, и повече от пророк. Този е, за когото е писано: „Ето, аз изпращам пред лицето ти моя ангел, който ще приготви твоя път пред тебе. Защото, казвам ви, между родените от жени няма нито един пророк по-голям от Йоанна Кръстителя, ала по-малкият в Царството Божие е по-голям от него.“ И целият народ и митарите, като чуха това, въздадоха Богу слава, задето се бяха кръстили с кръщението на Йоанна. А фарисеите и законниците, понеже не бяха се кръстили от него, отхвърлиха волята Божия спрямо себе си.
0: Свещеното писание на Новия Завет.
2: В блясъка на греха понякога се крие началото на най-дълбокото покаяние. Така една жена, известна с красотата и падението си, станала пример за спасение, което преобразява не само живота, но и вечността. Това е историята на преподобна Пелагия, от бездна към святост.
3: Света преподобна Пелагия.
2: В 5-я век в Антиохия живяла жена, прочута със своята красота и лекомислие. Един ден тя минала нагиздена със скъпоценности покрай събрание на епископи, сред които бил и блаженият Нон. Всички я гледали и никой не искал дори да се доближи до тази недостойна според тях жена. Само епископ Нон заплакал. «Защо плачеш?» – попитали го останалите. «На много неща може да ни научи тая жена», – отвърнал той. «Тя е положила такова старание да се украси за света, а ние имаме безсмъртен жених, за когото, за съжаление, не украсяваме душите си, а трябва». Тези думи станали начало на нещо невидимо. Нон се осамотил и със сълзи се молял Бог да я доведе до покаяние. Не след дълго самата Пелагия влязла в храма. За първи път чула за греха, за съда, за милостта. В душата й блеснал лъч. Ужасена от живота си, тя излязла и горчиво заплакала. Не намерила покой, докато не изпратила писмо на епископ Нон, в което казвала: «Аз чух за твоя Бог, че той оставил небето и слязал на земята не за праведниците, а за грешните да призове към покаяние. Той смирил себе си, скрил божеството си, ял с митарите, живял с грешниците, беседвал с блудниците. А между това херовимите на небесата не смеели да погледнат към него. Чух от християните, че ти си истински Христов служител. Не отхвърляй мене, грешницата, която иска чрез тебе да дойде при Спасителя на света и да види неговото пресвято лице.» Епископът ти съобщил, че е готов да я приеме. Когато застанала пред него, тя паднала в нозете му и със сълзи молела: «Приеми ме, аз съм море от грехове. Умий кълта на душата ми чрез светото таинство кръщение.» Дори когато й казвали, че трябва да почака, да изучи вярата, тя извикала: «Ти ще отговаряш пред Бога за душата ми, ако още днес не ме кръстиш.» Сърцето й горяло от покаяние и тя била кръстена. Но пътят не свършил до тук. Борбата те първа започвала. Изкушенията я връщали към стария й живот, а тя със сълзи се молела. Раздава цялото си богатство на бедните. Не оставила нищо за себе си. Прераздялата със своите слуги казала: «Помолете се за мене грешната, за да бъдем пак заедно в небесното царство». Скоро Пелагия изчезнала някъде. Облякла груба дреха и напуснала града. Всички си мислили, че е изгубена. 3 години по-късно дякон Яков отишъл в Йерусалим, за да се поклони на гроба Господен, но преди това получил странна заръка от епископ Нон – непременно да посети някакъв затворен отшелник на Елеонската планина. Когато стигнал до килията, Яков почукал и дълго слушал неговите дълбоки и душеспасителни слова, без дори да подозира кого среща. Навръщане отново минал оттам, но този път никой не отворил килията. През прозореца видял, че отшелникът лежал безжизнен. Монасите разбили вратата и започнали да приготвят тялото за погребение. А тогава Яков с потрес разпознал в изнореното лице не друг, а някогашната прочута грешница Пелагия. Всички останали изумени. Жената, която някога живяла в разкош и грях, се била спасила в пълно уединение и строг подвиг. Тогава Яков разбрал и думите на своя епископ. Тук се криела великата тайна на покаянието. Така преподобна Пелагия завършила живота си в тишина и святост, а душата й се възнесла при Бога, когото била избрала с цялото си сърце. Историята на преподобна Пелагия разкрива, че нито един човек не е заключен завинаги в своето минало, когато сърцето му се обърне към Бога. Една сълза на искрено покаяние, една молитва изречена с вяра, има ли силата да превърнат греха в святост и падението в път към спасение? Тя ни учи, че молитвата не е просто зов, а жива сила, която променя човека отвътре и го води към нов живот. Стига да се осмели да я изрече с цялото си сърце. На днешния ден Православната църква почита и паметта на свети преподобно мъченик Игнатий Старозагорски. Неговото житие ви разказахме миналата година на този ден. А ако искате да си го припомните, ще намерите видеото в плейлистата «Православен календар» на нашия YouTube канал. По молитвите на света Пелагия, на всички свети и на нашата пресвета Богородица, Бог да помага на българския народ.
0: Вие слушате Православно радио Епархийски глас.

Радиото на Софийска света митрополия. Епархийски глас. Медията, която озарява дните ни с вяра, надежда и любов.

0: свещеното писание на Новия Завет.
1: Това мнение за него се разнесе по цяла Юдея и по цялата околност и известиха на Йоанна неговите ученици за всичко това. Йоанн като повика двама свои ученици –

0: изпрати ги при Исуса да попитат: «Ти ли си оня, който има да дойде, или други го да чакаме?» А те, като дойдоха при него, рекоха: «Йоан Кръстител ни прати при тебе да попитаме: „Ти ли си оня, който има да дойде, или други го да чакаме?“» А в този час той излекува мнозина от болести и недъзи, и от зли духове, и на мнозина слепи дарува зрение. И отговори им Иисус и рече: «Идете и разкажете Йоанно каквото видяхте и чухте. Слепи прогледват, хроми прохождат, прокажени се очистват, глухи прочуват, мъртви възкръсват, на бедни се благовествува. И блажен е оня, който не се съблазни поради мене.» След като заминаха изпратените от Йоанна, той почна да говори към народа за Йоанна: «Какво излязохте в пустинята да видите? Тръстика ли? Люлеена от вятъра? Но какво излязохте да видите? Човек ли облечен в меки дрехи? Ето ония, които се обличат богато и живеят разкошно, са в царските палати. Но какво тогава излязохте да видите? Пророк ли? Да, казвам ви, и повече от пророк. Този е, за когото е писано: „Ето аз изпращам пред лицето ти моя ангел, който ще приготви твоя път пред тебе. Защото, казвам ви, между родените от жени няма нито един пророк по-голям от Йоанна Кръстителя, ала по-малкият в Царството Божие е по-голям от него.“ И целият народ и митарите, като чуха това, въздадоха Богу слава, задето се бяха кръстили с кръщението на Йоанна. А фарисеите и законниците, понеже не бяха се кръстили от него, отхвърлиха волята Божия спрямо себе си.
1: Свещеното писание на Новия Завет.
2: В блясъка на греха понякога се крие началото на най-дълбокото покаяние. Така една жена, известна с красотата и падението си, станала пример за спасение, което преобразява не само живота, но и вечността. Това е историята на преподобна Пелагия, от бездна към святост.
3: Света преподобна Пелагия.
2: В 5-я век в Антиохия живяла жена, прочута със своята красота и лекомислие. Един ден тя минала нагиздена със скъпоценности покрай събрание на епископи, сред които бил и блаженият Нон. Всички я гледали и никой не искал дори да се доближи до тази недостойна според тях жена. Само епископ Нон заплакал. „Защо плачеш?“ попитали го останалите. „На много неща може да ни научи тая жена“, отвърнал той. „Тя е положила такова старание да се украси за света, а ние имаме безсмъртен жених, за когото, за съжаление, не украсяваме душите си, а трябва.“ Тези думи станали начало на нещо невидимо. Нон се осамотил и със сълзи се молял Бог да я доведе до покаяние. Не след дълго самата Пелагия влязла в храма. За първи път чула за греха, за съда, за милостта. В душата й блеснал лъч. Ужасена от живота си, тя излязла и горчиво заплакала. Не намерила покой, докато не изпратила писмо на епископ Нон, в което казвала: „Аз чух за твоя Бог, че той оставил небето и слязал на земята не за праведниците, а за грешните да призове към покаяние. Той смирил себе си, скрил божеството си, ял с митарите, живял с грешниците, беседвал с блудниците. А между това херовимите на небесата не смеели да погледнат към него. Чух от християните, че ти си истински Христов служител. Не отхвърляй мене, грешницата, която иска чрез тебе да дойде при Спасителя на света и да види неговото пресвято лице.“ Епископът ти съобщил, че е готов да я приеме. Когато застанала пред него, тя паднала в нозете му и със сълзи молела: „Приеми ме, аз съм море от грехове. Умий кълта на душата ми чрез светото таинство кръщение.“ Дори когато й казвали, че трябва да почака, да изучи вярата, тя извикала: „Ти ще отговаряш пред Бога за душата ми, ако още днес не ме кръстиш.“ Сърцето й горяло от покаяние и тя била кръстена. Но пътят не свършил до тук. Борбата те първа започвала. Изкушенията я връщали към стария й живот, а тя със сълзи се молела. Раздава цялото си богатство на бедните. Не оставила нищо за себе си. Прераздялата със своите слуги казала: помолете се за мене грешната, за да бъдем пак заедно в небесното царство. Скоро Пелагия изчезнала някъде. Облякла груба дреха и напуснала града. Всички си мислили, че е изгубена. 3 години по-късно дякон Яков отишъл в Йерусалим, за да се поклони на гроба Господен, но преди това получил странна заръка от епископ Нон – непременно да посети някакъв затворен отшелник на Елеонската планина. Когато стигнал до килията, Яков почукал и дълго слушал неговите дълбоки и душеспасителни слова, без дори да подозира кого среща. Навръщане отново минал оттам, но този път никой не отворил килията. През прозореца видял, че отшелникът лежал безжизнен. Монасите разбили вратата и започнали да приготвят тялото за погребение. А тогава Яков с потрес разпознал в изнореното лице не друг, а някогашната прочута грешница Пелагия. Всички останали изумени. Жената, която някога живяла в разкош и грях, се била спасила в пълно уединение и строг подвиг. Тогава Яков разбрал и думите на своя епископ. Тук се криела великата тайна на покаянието. Така преподобна Пелагия завършила живота си в тишина и святост, а душата й се възнесла при Бога, когото била избрала с цялото си сърце. Историята на преподобна Пелагия разкрива, че нито един човек не е заключен завинаги в своето минало, когато сърцето му се обърне към Бога. Една сълза на искрено покаяние, една молитва изречена с вяра, има ли силата да превърнат греха в святост и падението в път към спасение? Тя ни учи, че молитвата не е просто зов, а жива сила, която променя човека отвътре и го води към нов живот. Стига да се осмели да я изрече с цялото си сърце. На днешния ден Православната църква почита и паметта на свети преподобно мъченик Игнатий Старозагорски. Неговото житие ви разказахме миналата година на този ден. А ако искате да си го припомните, ще намерите видеото в плейлистата «Православен календар» на нашия YouTube канал. По молитвите на света Пелагия, на всички свети и на нашата Пресвета Богородица, Бог да помага на българския народ.
1: Православно радио. Епархийски глас.

Падна в мене духът ми, онемя в мене сърцето ми, спомням си за стародавните дни, размишлявам за всички Твои дела, разсъждавам за делата на Твоите ръце, простирам към Тебе ръце, душата ми е към Тебе като жадна земя.

Господи, посочи ми, Господи, пътя, по който да вървя, защото към Тебе възнасям душата си. Избави ме, Господи, от моите врагове, към Тебе прибягвам. Научи ме да изпълнявам Твоята воля, защото Ти си мой

Помилуй ме, Боже, по голямата си милост и по многото си щедрост избави беззаконията ми. Много пъти ме уми от моето беззаконие и очисти ме от моя грях, защото беззаконията си съзнавам и моят грях е винаги пред мене. Пред Тебе едничкия съгреших и лошо пред Твоите очи извърших, тъй, че Ти си прав в Твоята присъда и чист в Твоя съд. Ето, в беззаконие съм заченат и в грях ме роди майка ми. Ето Ти обикна истината в сърцето и вътре в мене ми яви мъдростта си. Пораси ми си соп и ще бъда чист, умий ме и ще бъда по-бял от сняг. Дай ми да чуя радост и веселие и ще се зарадват костите от Тебе съкрушени. Отвърни лицето си от греховете ми и изглади всичките ми беззакония. Сърце чисто създай в мене, Боже, и правия дух обнови вътре в мене. Не ме отхвърляй от лицето си и Светия Твой дух не отнимай от мене. Върни ми радостта на Твоето спасение и с властния дух ме утвърди. Беззаконните ще науча на Твоите пътища и нечестивите към Тебе ще се обърнат. Избави ме от кръвнина, Боже, Боже на моето спасение, и езикът ми ще възхвали Твоята правда. Господи, отвори устните ми и устата ми ще възвестят Твоята хвала. Защото да би искал жертва, аз бих Ти дал, но към всесъжение не благоволиш. Жертва, Богу, е дух съкрушен, сърце съкрушено и смирено Ти, Боже, не ще презреш. Стори добро, Господи, на Сион по Твоето благоволение. Въздигни стените Иерусалимски, тогава ще Ти бъдат угодни жертви на прав.

Боже, свети, крепки, свети, безсмъртни, помилуй нас. Свети, Боже, свети, крепки, свети, безсмъртни, помилуй нас. Слава на Отца и Сина и Святия Дух, и сега и винаги и вовеки веков. Амин. Пресвета Троице, помилуй нас. Господи, очисти греховете ни. Владико, прости беззаконията ни. Свети и посети и изцери немощите ни заради Твоето име. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава на Отца и Сина и Святия Дух, и сега и винаги и вовеки веков. Амин. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство,

Чухте молебен канон към Пресвета Богородица. Вие слушате Православно радио Епархийски глас.

0: свещеното писание на Новия завет.
1: Това мнение за него се разнесе по цяла Юдея и по цялата околност и известиха на Йоанна неговите ученици за всичко това. Йоан като повика двама свои ученици, изпрати ги при Иисуса да попитат: «Ти ли си оня, който има да дойде, или други го да чакаме?» А те като дойдоха при него, рекоха: «Йоан Кръстител ни прати при тебе да попитаме: ти ли си оня, който има да дойде, или други го да чакаме?» А в този час той излекува мнозина от болести и недъзи, и от зли духове, и на мнозина слепи дарува зрение. И отговори им Иисус и рече: «Идете и разкажете Йоанну каквото видяхте и чухте. Слепи прогледват, хроми прохождат, прокажени се очистват, глухи прочуват, мъртви възкръсват, на бедни се благовествува. И блажен е оня, който не се съблазни поради мене». След като заминаха изпратените от Йоанна, той почна да говори към народа за Йоанна: «Какво излязохте в пустинята да видите? Тръстика ли? Люлеена от вятъра? Но какво излязохте да видите? Човек ли облечен в меки дрехи? Ето ония, които се обличат богато и живеят разкошно, са в царските палати. Но какво тогава излязохте да видите? Пророк ли? Да, казвам ви, и повече от пророк. Този е, за когото е писано: „Ето, аз изпращам пред лицето ти моя ангел, който ще приготви твоя път пред тебе.

0: защото казвам ви, между родените от жени няма нито един пророк по-голям от Йоанна Кръстителя, ала по-малкият в Царството Божие е по-голям от него. И целият народ и митарите, като чуха това, въздадоха Богу слава, задето се бяха кръстили с кръщението на Йоанна. А фарисеите и законниците, понеже не бяха се кръстили от него, отхвърлиха волята Божия спрямо себе си.
1: Свещеното писание на Новия Завет.
2: В блясъка на греха понякога се крие началото на най-дълбокото покаяние. Така една жена, известна с красотата и падението си, станала пример за спасение, което преобразява не само живота, но и вечността. Това е историята на преподобна Пелагия, от бездна към святост.
3: Света преподобна Пелагия.
2: В 5 век в Антиохия живяла жена, прочута със своята красота и лекомислие. Един ден тя минала нагиздена със скъпоценности покрай събрание на епископи, сред които бил и блаженият Нон. Всички я гледали и никой не искал дори да се доближи до тази недостойна според тях жена. Само епископ Нон заплакал. «Защо плачеш?» – попитали го останалите. «На много неща може да ни научи тази жена», – отвърнал той. «Тя е положила такова старание да се украси за света, а ние имаме безсмъртен жених, за когото, за съжаление, не украсяваме душите си, а трябва». Тези думи станали начало на нещо невидимо. Нон се осамотил и със сълзи се молял Бог да я доведе до покаяние. Не след дълго самата Пелагия влязла в храма. За първи път чула за греха, за съда, за милостта. В душата й блеснал лъч. Ужасена от живота си, тя излязла и горчиво заплакала. Не намерила покой, докато не изпратила писмо на епископ Нон, в което казвала: «Аз чух за твоя Бог, че той оставил небето и слязал на земята не за праведниците, а за грешните да призове към покаяние. Той смирил себе си, скрил божеството си, ял с митарите, живял с грешниците, беседвал с блудниците. А между това херовимите на небесата не смеели да погледнат към него. Чух от християните, че ти си истински Христов служител. Не отхвърляй мене, грешницата, която иска чрез тебе да дойде при Спасителя на света и да види неговото пресвято лице». Епископът ти съобщил, че е готов да я приеме. Когато застанала пред него, тя паднала в нозете му и със сълзи молела: «Приеми ме, аз съм море от грехове. Умий кълта на душата ми чрез светото тайнство кръщение». Дори когато й казвали, че трябва да почака, да изучи вярата, тя извикала: «Ти ще отговаряш пред Бога за душата ми, ако още днес не ме кръстиш». Сърцето й горяло от покаяние и тя била кръстена. Но пътят не свършил до тук. Борбата те първа започвала. Изкушенията я връщали към стария й живот, а тя със сълзи се молела. Раздава цялото си богатство на бедните. Не оставила нищо за себе си. Прераздялата със своите слуги казала: «Помолете се за мене, грешната, за да бъдем пак заедно в небесното царство». Скоро Пелагия изчезнала някъде. Облякла груба дреха и напуснала града. Всички си мислили, че е изгубена. 3 години по-късно дякон Яков отишъл в Йерусалим, за да се поклони на гроба Господен, но преди това получил странна заръка от епископ Нон – непременно да посети някакъв затворен отшелник на Елеонската планина. Когато стигнал до килията, Яков почукал и дълго слушал неговите дълбоки и душеспасителни слова, без дори да подозира кого среща. Навръщане отново минал оттам, но този път никой не отворил килията. През прозореца видял, че отшелникът лежал безжизнен. Монасите разбили вратата и започнали да приготвят тялото за погребение. А тогава Яков с потрес разпознал в изнореното лице не друг, а някогашната прочута грешница Пелагия. Всички останали изумени. Жената, която някога живяла в разкош и грях, се била спасила в пълно уединение и строг подвиг. Тогава Яков разбрал и думите на своя епископ. Тук се криела великата тайна на покаянието. Така преподобна Пелагия завършила живота си в тишина и святост, а душата й се възнесла при Бога, когото била избрала с цялото си сърце. Историята на преподобна Пелагия разкрива, че нито един човек не е заключен завинаги в своето минало, когато сърцето му се обърне към Бога. Една сълза на искрено покаяние, една молитва изречена с вяра, има ли силата да превърнат греха в святост и падението в път към спасение? Тя ни учи, че молитвата не е просто зов, а жива сила, която променя човека отвътре и го води към нов живот. Стига да се осмели да я изрече с цялото си сърце. На днешния ден Православната църква почита и паметта на свети преподобно мъченик Игнатий Старозагорски. Неговото житие ви разказахме миналата година на този ден. А ако искате да си го припомните, ще намерите видеото в плейлистата «Православен календар» на нашия YouTube канал. По молитвите на Света Пелагия, на всички свети и на нашата Пресвета Богородица, Бог да помага на българския народ.
1: Това е епархийски глас.

Радиото на Софийска света митрополия. Епархийски глас. Медията, която озарява дните ни с вяра, надежда и любов.

12 голосів. 12 мов. Ми всі різні.

0: Уважаеми слушатели, включваме богослужението на живо от старинния митрополитски храм Света Петка, град София.
1: Ти наше, имене Твое го ради Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Светому Духу и нине и присно и во веки веков. Амин. Отче наш, иже еси на небесех, да святится име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущни и даж нам днес и остави нам долги наш, яко же ми оставляем должником нашим. И не веди нас в изкушение, но избави нас от лукавого.
2: Яко Твое царство и сила и слава Отца и Сина и Святаго Духа, нини и присно и во веки веков.
1: Амин. Дойдете да се поклоним на Царе нашия Бог. Дойдете да се поклоним и паднем пред Христа, Царе нашия Бог. Дойдете да се поклоним и паднем пред самия Христос, нашия Цар и Бог. Благослав и душо моя Господа, Господи Боже мой, Ти си дивно велик, със слава и величие си облечен. Ти се обличаш със светлина, като със дреха, простираш небесата като шатра. Ти градиш над водите Твоите горни чертози, правиш облаците своя колесница, шествуваш върху ветрени криле. Ти правиш ветровете свои ангели, огнените пламъци свои служители. Ти си поставил земята на твърди основи, тя няма да се поклати навеки. Покрил си я с бездна, като със дреха.

0: люди стоят на планините, от Твоята заплаха те бягат, от гласа на Твоя гръм бърже отминават, възлизат по планини и слизат в долини на място, което си им определил. Ти си турил предел, който няма да преминат, няма да се върнат да покрият земята, ти прати извори в долините между планините, кад води поят всички полски зверове. Дивите усли одоляват жаждата си, при тях обитават птици небесни и сред клоните издават глас. Ти поиш планините от своите височини, с плодовете на твоите дела се насища земята. Ти правиш да расте трева за добитъка и злак за полза на човек, за да произведеш из земята храна и вино, което весели сърцето на човека, и дървено масло, от което блести лицето му, и хляб, който укрепява сърцето на човека, насищат се дърветата Господни, кедрите ливански, които той насъди по тях, птици си правят гнезда, елите са жилища на щъркелите, високите планини на сърните, каменните скали, убежище на зайците, той направи луната, да определя времената, слънцето знае своя заник, ти простираш тъмата и става нощ, през нея ходят всички горски зверове, лъвове трикат за плячка, и искат от Бога храна за себе си, изгрява слънцето и те се събират и лягат за своите леговища. Чуд човек отива по делата си и по своя работа до вечерта. Колко са многобройни делата ти, Господи, всичко си направил премъдро, земята е пълна с Твои произведения, а това велико и пространно море, там има безброя, влечуги, малки и големи животни, там плават кораби, там е он е Левиатан, който си създал да играе в него. Всички те от тебе чакат да им дадеш храната, о време даваш им приемат. Отваряш ръката си, насищат се с благо, скриваш лицето си, объркват се, отнимаш духа и умират. И в пръста си се връщат, пратиш духа си, създават се, и ти подновяваш лицето на земята, да бъде Господу слава навеки. Да се весели Господ за делата си, погледне към земята. И тя се тресе, допре се до планините, и те демят, ще пее Господу през всичкия си живот. Ще пее на моя Бог, докле съществувам. Нека му бъде благоприятна моята песен. Ще се веселя в Господа, да изчезнат грешниците от земята и да няма вече беззаконници. Благославия и душо моя, Господа, слънцето знае своя заник. Ти простираш тъмата и става нощ. Колко са многобройни делата ти, Господи, всичко си направил премъдро. Слава Отцу и Сино и Светому Духу и нине и присно и вовеки веков. Амин. Алилуя, алилуя, алилуя, слава Тебе, Боже. Алилуя, алилуя, алилуя, слава Тебе, Боже. Алилуя, алилуя, алилуя, слава Тебе, Боже. Упование наше, Господи, слава Тебе.
1: Миром Господу помолим се.
0: Господи, помилуй.
1: Всичне мира и спасение душ наши, Господу, помолим се.
0: Помилуй.
1: О мира всего, мира благостояни, святих Божих църкве и съединение все, Господу, помолим се.
0: Господи, помилуй.
1: Светем храме, сем и зверой благоговеним и страхом Божим входящих вон. Господу, помолим се,
0: особити
1: и покорити под нозе и всякаго врага и супостата, Господу, помолим се.
0: Господи, помилуй.
1: Граде сем, всяком граде стране и верю живущих в ни, Господу, помолим се. Благорастворени и въздухов о изобили плодов земних и временних мирени, Господу, помолим се.
0: Господи, помилуй.
1: Плавающих, потешествующих, недугующих, страждущих, плененних, и о спасени, Господу, помолим се.
0: Господи, помилуй.
1: О, избавите се нам от всякия скорби, гнева, беди и нужди. Господу, помолим се, заступи и спаси, помилуй, и съхрани нас, Боже. Твоею благодатью, пресветую, пречистую, преблагословенную, славную Владичицу нашу Богородицу и присну Деву Марию, со всеми святи и поменувши сами себе и друг друга и весь живот наш, Христу Богу предадим.
0: Тебе, Господи,
1: яко подобает Тебе, всяка е слава, чест и поклонение Отцу и Сину и Святому Духу, нині и присну и вовеки веков.
0: Амин. Блажен е он човек, който не отива в събранието на нечестивците,

и с първото съборно послание на свети апостол Йоанна чтение, което е било от начало, което сме чули, което сме видяли с очите си, което сме наблюдавали и което ръцете ни са попипали. За Словото на живота и животът се яви, и ние видяхме и свидетелстваме, и ви възвестяваме вечния живот, който беше у Отца и се яви нам, което сме видяли и чули. Ви възвестяваме, за да имате и вие общение с нас, а нашето общение е с Отца и Неговия Син Иисуса Христа. И това ви пишем, за да бъде радостта ви пълна. И благовестието, което чухме от Него и ви възвестяваме, е това, че Бог е светлина и в Него няма никаква тъмнина. Ако кажем, че имаме общение с Него, а ходим в тъмнината, ние лъжем и не постъпваме по истината. Ако ли ходим в светлината, както и Той е в светлината, имаме общение един с други. И кръвта на Иисуса Христа, Неговия Син, ни очиста от всеки грях. И съборното послание на свети апостол Якова чтение. Яков, раб на Бога и на Господа Иисуса Христа, праща поздрав на 12-те колена, които живеят пръснато. Смятайте го за голяма радост, братя мои, когато паднете в разни изкушения, като знаете, че изпитанието на вашата вяра произвежда търпение. Търпението пък нека да бъде съвършено нещо, за да бъдете съвършени и цялостни, без никакъв недостатък. Ако ли някому от вас не достига мъдрост, нека да проси от Бога, който дава мъдрост на всички щедро и без укор и ще му се даде. Но да проси с вяра и никак да не се съмнява, защото който се съмнява прилича на морска вълна, издигана и размятана от вятъра, такъв човек да не мисли, че ще получи нещо от Господа. Човек двоедушен във всичките си пътища е неуреден. Униженият брат да се хвали със своята висота, а богатият да се хвали със своето унижение, защото богатият ще премине, както цвят от трева преминава. Изгаря слънцето с жегата си, изгря слънцето с жегата си и изсуши тревата. И цветът ти улетя, и хубостта на нейния изглед изчезна. Тъй ще увехне и богатият своите пътища. Блажен е он човек, който търпи изкушение, защото след като бъде изпитан, ще получи венеца на живота.

0: послание на Свети апостол Иуда чтение. Иуда, раб на Иисуса Христа, а брат на Якова, пише до призваните осветени в Бога Отца и запазени от Иисуса Христа. Милост вам и мир и любов да изобилва. Възлюбени, като имам голямо усърдие да ви пиша за общето наше спасение, счетох за нужно да ви пиша и да ви помоля да се подвизавате за вярата, веднъж завинаги предадена на светиите. Защото са се вмъкнали някои човеци, чието осъждане е отдавна предназначено, нечестивци, които обръщат благодата на Бога нашего в разпътство и се отричат от едничкия владика Бога и Господа нашего Иисуса Христа. Искам да ви напомня, макар да знаете вече това, че Господ, като избави народа от египетската земя, погуби отпосле ония, които не вярваха. Ангелите пък, които не опазиха своето началство, а напуснаха жилището си, запази във вечни окови, в мрак, за съда на великият ден, както Содом и Гомора и околните градове, които по същия начин като тях блудстваха и налитеха на друга плът, станаха за пример с това, че бидоха наказани с вечен огън. Също тъй ще бъде и с тия, които, бълнувайки като насане, сквернят плътта, презират началниците и хулят властта. А Михаил, архангел, когато се препираше с дявола за Моисеевото тяло, не посмя да произнесе хубава присъда, а рече: Господ да ти забрани. А тие хулят това, що не знаят, което пък по природа, като безсловесните животни знаят, в него се разтляват. Горко им, защото тръгнаха по Кайновия път, хвърлиха се в користната заблуда на Валаама и загинаха в упорството Корееву. Те са петно на вашите вечери на любовта, като пируват с вас и без страх се гоят. Те са безводни облаци, носени от ветрове, есенни дървета, безплодни дваш умрели, изкоренени, свирепи морски вълни, които разпенят срамотиите си. Звезди, скитници, за които мракът на тъмнината е навеки запазен. За тях е пророкувал и Енох, седмият от Адама, като казва: ето, иде Господ с десетки хиляди свои свети ангели, за да извърши съд над всички и да изобличи всички нечестивци между тях за всички дела, които са извършили с нечестието си, и за всички жестоки думи, които са изрекли против него нечестивите грешници. Те са роптачи, недоволници, които постъпват според своите похоти и нечестиво и в беззаконие. Устата им произнасят надути думи и за облага биват ласкатели. Но вие, възлюбени, помнете думите, които апостолите на Господа нашего Иисуса Христа предрекоха. Те ви говориха, че в последно време ще се явят подигравачи, които ще постъпват според нечестивите си походи. Те са човеци, които се лъчат от единството на вярата. Те са душевни и нямат дух. А вие, възлюбени, като се назидавате в пресветата на ваша вяра и се молите чрез Дух Свети, запазвайте себе си в любов Божия, очаквайки милост от Господа нашего Исуса Христа за вечен живот. И към едни бивайте милостиви с разсъждения, а други с страх спасявайте, като ги изтръгвате от огън и изобличавате със страх, като се гнусите от дрехата, която е осквърнена от плътта, а на оногова, който може да ви запази от прегрешение и да ви постави пред славата си непорочни в радост, на еднички е премъдър Бог нашия Спасител, чрез Иисуса Христа, Господа нашего. Слава и величие! Чест и слава преди всички векове, и сега, и във всички векове. Амин.
1: Всем си от сия души, от сега помисление наше горцем, Господи, Вседържителю Божи, Отец наших, молим Ти се услиши и помилуй. Помилуй нас, Боже, по велице и милости Твоя, молим Ти се услиши и помилуй. Ще молим се по учитие православни, българстен, народни, христолюбиве, воинство, от държави, победи, пребивани, мира, здраве, спасени, и Господу Богу нашим. И паче послужите посвети по всеки покорите по мнозих всякаго врага и супостата ще молим се Светейшем Отце нашим. Дарили митрополит Софийство и патриарце българскому братик наших, свещеници и свещено монасих, свещено дяконик и монасих и усем во Христе братстве нашим. И ще молим се, обожени гибелищно паметник Создатели и света у храма сего, и ще молим се. И ще молим се, милости, жизни, мире, здраве, спасени, посещени, прощени, оставлени, грехов, рабов Божий. Всех благочестивих и православни християн, живущих в ограда, всем настоятели, брат света у храма сего. И ще молим се, оподоносящих и добродеящих, осветеми се, честнем храме, всем труждающих се, поющих и предстоящих людях, ожидающих от Тебе, велики богатия, милости,
0: Господи, помилуй, Господи,
1: помилости, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Бог е си, Тебе слава, воссилаем Отцу и Сину и Святому Духу, нини и присно и во веки веков.
0: Амин. Сподобини, Господи, през тая вечер да се запазим от грях. Благословен си, Господи, Боже, на отците ни хвално и прославено де името Ти во веки. Амин. Да бъде Господи милостта Ти над нас, според както Ти се уповаваме. Благословен си Ти, Господи, научи ме на Твоите наредби. Благословен си, Владико, вразуми чрез Твоите наредби. Благословен си Ти, Свети.

Радиото на Софийска света митрополия. Епархийски глас. Медията, която озарява дните ни с вяра, надежда и любов.

Радиото на Софийска света митрополия. Епархийски глас. Медията, която озарява дните ни с вяра, надежда и любов.

0: Православно радио Епархийски глас. Вечерни молитви.
1: В името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Господи Иисусе Христе, Сине Божий, заради молитвите на Твоята пречиста майка, на преподобните и богоносни наши отци и на всички светии, помилуй ни. Амин. Слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе! Царю небесни, утешителю, душе на истината, който си навсякъде и всичко изпълваш, съкровище на благата и подателю на живота. Дойди и се всели в нас и очисти ни от всяка сквернота и спаси благи и душите ни. Свети Боже, свети крепки, свети безсмъртни, помилуй ни. Свети Боже, свети крепки, свети безсмъртни, помилуй ни. Свети Боже, свети крепки, свети безсмъртни, помилуй ни. Слава на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и во веки веков. Амин. Пресвета Троице, помилуй ни. Господи, очисти греховете ни. Владико, прости беззаконията ни. Свети, посети и изцели немощите ни заради Твоето име. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и во веки веков. Амин. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, тъй и на земята. Насъщния ни хляб дай ни днес и прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на длъжниците си. И не въведи нас в изкушение, но избави ни от лукавия. Амин. Помилуй ни, Господи, помилуй ни, не намирайки никакво оправдание, ние грешните, като на Владика ти принасяме тая молитва. Помилуй ни. Слава на Отца и Сина и Светия Дух. Господи, помилуй ни, защото на Тебе се уповаваме, не се гневи много на нас, нито спомняй нашите беззакония, но погледни и сега като добросърдечен и ни избави от нашите врагове, защото Ти си наш Бог и ние Твой народ, всички сме дело на Твоите ръце и Твоето име призоваваме. И сега и винаги и во веки веков. Амин. Отвори ни вратите на милосърдието, благословена Богородице, та като се надяваме на Тебе да не загинем, но да се избавим чрез Тебе от беди, защото Ти си спасение на християнския род. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечни и царю на всяко създание, който ме удостои да достигна до тоя час, прости ми греховете, които извърших в тоя ден с дело, слово и помисъл, и очисти, Господи, моята смирена душа от всяка сквернота на плътта и духа. И дай ми, Господи, през тая нощ да имам спокоен сън, та като стана от смиреното ми легло, да благоугождавам на Твоето пресвято име през всички дни на моя живот и да побеждавам плътските и безплътни врагове, които ме нападат. И ме избави, Господи, от суетните помисли, които ме оскверняват, и от лошите пожелания, защото Твое е царството и силата и славата на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и во веки веков. Амин. Вседържителю, Слово на Отца и Иисусе Христе, който единствен си съвършен, поради голямото Твое милосърдие, никога не се отдалечавай от мене, Твоя раб, но всякога пребъдвай в мене. Иисусе, добър пастир на Твоите овце, не ме предавай на змиино коварство и не ме оставяй на прищевките на сатаната, понеже в мене е семето на тлението. Но Ти, Господи Боже, на когото се покланяме, Царю свети Иисусе Христе, като спя, запази ме с непомрачимата светлина на Твоя Свети Дух, с който освети Твоите ученици. Дай, Господи, и на мене недостойния Твой раб, Твоето спасение, когато съм на леглото. Просвети ума ми със светлината на Твоето Свето Евангелие, душата с любовта към Твоя кръст, сърцето с чистотата на Твоето Слово, тялото ми с Твоите спасителни страдания, мисълта ми опази с Твоето смирение и ме дигни на време да Те славословия, защото си препрославен с безначалния Твой Отец и Пресветия Дух вовеки. Амин. Господи, Царю Небесни, Утешителю, Душе на истината, смили се и помилуй ме грешния Твой раб. Прости на мене недостойния всичко с каквото Ти съгреших днес като човек. Прости моите волни и неволни, съзнати и несъзнати грехове, които върших от младини, от лош навик, от дързост и малодушие. Ако в Твое име се клех или похулих Твоето име в мисълта си, ако някого укорих или оклеветих в гнева си, или оскърбих, или за нещо се разгневих, ако излъгах или прекомерно спах, ако беден дойде при мене и го презрях, ако наскърбих някого или предизвиках свада, или някого осъдих, ако изпаднах в високомерие или се разгордях, или се разгневих, ако, като стоях на молитва, умът ми се поддаде на лукави световни мисли или помислих нещо развратно, ако преядох или се опих, или безумно се смях, или помислих нещо лукаво, ако, като видях чужда хубост, сърцето ми се нарани от нея, ако говорих неприлични неща, или се присмях на греха на брат ми, когато моите съгрешения са безброй, ако за молитва бях нехаен, или сторих друго нещо лошо, за което не си спомням, защото всички тия неща, дори и по-големи от тях, извърших. Творче мой и Владико, помилвай мене, Твоя малодушен и недостоен раб. Разреши, освободи и прости ми като благ и човеколюбец, та с мир да легна, заспя и почина аз, блудният, грешен и окаян, и да се поклоня, възпея и прославя пречестното Твое име, заедно с Отца и Единородния Негов Син, сега и винаги, и вовеки веков. Амин. Какво да Ти принеса или какво да Ти въздам, велико даровити и безсмъртни Царю, щедър и човеколюбив Господи, че като се леня да Ти угодя и нищо добро не извърших, Ти ме доведе до края на изминалия ден и устройваш обръщането и спасението на душата ми. Бъди милостив към мене грешния и лишения от всяко добро дело, дигни падналата ми душа, осквернена от безмерни съгрешения. Премахни от мене всяка лукава мисъл на тоя земен живот. Прости ми, единствено безгрешен Боже, съгрешенията, които извърших днес, съзнателно или несъзнателно, с думи, дело, помисъл и с всички мои чувства. Ти сам ме закриляй и ме пази от всяко вражеско нападение, с Твоята божествена власт, неизказано човеколюбие и сила. Очисти ме, Боже, очисти от многото мои грехове. Благоволи, Господи, да ме избавиш от примката на лукавия. Спаси изстрадалата ми душа и ме осени със светлината на Твоето лице, когато дойдеш в слава. Дай ми сега да заспя неосъдно и без мечтания. Запази несмутена мисълта на Твоя раб. Изгони от мене всяко сатанинско въздействие. Просвети разумните очи на сърцето ми, за да не заспя за смърт. Прати ми мирен ангел, пазител и наставник на душата и тялото ми, да ме избави от моите врагове, та като стана от леглото си, да Ти принеса благодарствени молитви. О Господи, чуй Твоя грешен и беден от към добра воля и съвест раб. Дай ми като стана от сън, да се поучавам с Твоето Слово и чрез Твоите ангели прогони далеч от мене малодушието, навеяно от бесовете, та да благославям и прославям Твоето свето име и да славя пречистата Богородица Мария, която даде застъпница за нас грешните, и приеми нейните моления за нас, защото зная, че тя подражава на Твоето човеколюбие и не престава да се моли. С нейното застъпничество и със знака на честния кръст и заради всички Твои светии, запази бедната ми душа и Исусе Христе, Боже наш, понеже си свят и препрославен вовеки. Амин. Господи Боже наш, като благ и човеколюбец, прости ми каквото съгреших в тоя ден с думи, дело и помисъл. Дай ми мирен и спокоен сън, изпрати Твоя ангел-пазител да ме закриля и пази от всяко зло, защото Ти си пазител на душите и телата ни, и на Тебе, Отец, Син и Свети Дух, въздаваме слава сега и винаги и вовеки веков. Амин. Господи Боже наш, в когото вярваме и чието име повече от всяко друго име призоваваме. Като отиваме да спим, дай облекчение на душата и тялото и ни запази от всяко мечтание и греховни наслади. Възпри устрема на страстите, угаси пламъците на телесната възбуда, дай ни да живеем целомъдрено с дела и думи, та като усвоим добродетелния живот, да не се лишим от Твоите обещани блага, защото си благословен вовеки. Амин. Господи, не ме лишавай от Твоите небесни блага. Господи, избави ме от вечните мъки. Господи, ако с ум или мисъл, с думи или дела съгреших, прости ми. Господи, избави ме от всяко незнание и забрава, малодушие и вкаменело безчувствие. Господи, избави ме от всяко изкушение. Господи, просветли моето сърце, което лошото пожелание помрачи. Господи, аз като човек съгреших, а Ти като милосърден Бог ме помилвай, виждайки немощта на душата ми. Господи, прати ми на помощ Твоята благодат, за да прославя Твоето свето име. Господи Иисусе Христе, запиши мене, Твоя раб, в книгата на живота и ми дай добър край. Господи Боже мой, макар и нищо добро да не сторих пред Тебе, но по Твоята милост дай ми да поставя добро начало. Господи, пораси сърцето ми с русата на Твоята благодат. Господи на небето и земята, помени в Твоето царство мене грешния, безсрамен и нечист Твой раб. Господи, приеми ме в покаяние. Господи, не ме изоставяй. Господи, не допускай да изпадна в беда. Господи, дай ми добра мисъл. Господи, дай ми сълзи и умиление и да помня смъртта. Господи, дай ми да мисля за изповядване на моите грехове. Господи, дай ми смирение, целомъдрие и послушание. Господи, дай ми търпение, великодушие и кротост. Господи, насади в мене корена на доброто и в сърцето ми почит към Тебе. Господи, удостой ме да Те обичам от цялата си душа и помисъл и във всичко да върша Твоята воля. Господи, закрили ме от лоши човеци и от бесове и от страсти и от всякакви други неприлични неща. Господи, Ти вършиш каквото пожелаеш. Нека бъде Твоята воля и в мене грешния, защото си благословен вовеки веков. Амин. Господи Иисусе Христе, Сине Божий, заради пречистата Твоя майка и по молитвите на безплътните Твои ангели, на Твоя пророк, предтеча и кръстител, богоречивите апостоли, светите и добропобедни мъченици, преподобните и богоносни отци и всички светии, избави ме от сегашното бесовско притеснение. О Господи мой и Творче, който не искаш смъртта на грешния, но да се обърне и бъде жив, дай на мене нещастния и недостоен да се обърна. Изтръгни ме от устата на погубващия змей, зинал да ме погълне и свлече жив в ада. О Господи мой, утешение мое, който заради мене окаяния се облече в тлен на плът, изтръгни ме от окаяното ми положение и дай утеха на бедната ми душа. Насъди в сърцето ми воля да изпълнявам Твоите заповеди, да изоставя лукавите дела и да получа Твоите блаженства, понеже на Тебе, Господи, се уповавам, спаси ме. На Тебе, пречистата Божия майка, аз, кланяйки се, Ти се моля. Знаеш, царице, че аз непрестанно съгрешавам и прогневявам Твоя син и мой Бог, и макар да съм се каял много пъти, пак съм съгрешавал пред Бога. Затова сега треперя от страх и си казвам, сигурно ще ме накаже вече и ще ме порази моят Бог, но о ужас, веднага след това върша същите грехове. Знаеки това, владичице, моя господарке Богородице, моля те да ме помилваш, да ме укрепиш и да ми дадеш сила да върша само доброто, защото знаеш, владичице, моя Богородице, че мразя моите зли дела и от цялата си мисъл обичам закона на моя Бог, но не зная, господарке пречиста, как така

и животворящ Негов дух, сега и винаги, и во веки веков. Амин. Блага Майко на преблагия цар, пречиста и благословена Богородице Мария, излей на страдната ми душа милостта на Твоя Син и наш Бог и с Твоите молитви ме упъти към добри дела, за да премина останалото време на живота си без грях и чрез Тебе да намеря рая, Богородице Дево, едничка чиста и благословена. Ангеле Христов, мой свети пазителю и покровителю на душата и тялото ми, прости ми всичко, каквото днес съгреших и ме избави от всяко лукавство на противния ми враг, та с никакъв грях да не прогневя моя Бог. Но моли се за мене грешния и недостоен раб, та да ме направиш достоен за благостта и милостта на Пресветата Троица, на Майката на моя Господ Иисус Христос и на всички свети. Амин. На Тебе, Богородице, поборницата воевода, ние, Твоите раби, избавени от злини, пеем победни песни. И понеже имаш непобедима сила, от всякакви беди ни освободи, та да Ти викаме «Радвай се, невесто, неневестна!» Преславна присно Дево, Майко на Христа Бога, принеси нашата молитва пред Твоя Син и наш Бог, за да спаси чрез Тебе нашите души. Всичкото си упование на Тебе възлагам, Майко Божия, запази ме под Твоя покров. Богородице Дево, не отхвърляй мене грешния, който търси Твоята помощ и Твоето застъпничество. Понеже на Тебе се надява душата ми, помилуй ме. Упованието ми е Отец, убежището ми е Син, покровът ми е Дух Свети, Троице Света, слава на Тебе! Достойно е наистина да Те облажаваме, Богородице, винаги блажена и пренепорочна и майка на нашия Бог, по-почитана от херовимите и несравнено по-славна от серафимите, нетленно родила Бог Слово, същинска Богородице, Те величаем. Слава на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и во веки веков. Амин. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи Иисусе Христе, Сине Божий, заради молитвите на Твоята пречиста майка, на преподобните и богоносни наши отци и на всички свети, помилуй ни. Владико човеколюбче, нима това мое легло не е моят гроб, или ще благословиш душата ми да види и утрешния ден светлината на деня? Ето моят гроб ме чака, ето моята смърт няма да се забави. Ужасявам се, Господи, от Твоя съд и от вечните мъки, а злото не преставам да върша. Тебе, моя Господ Бог, винаги прогневявам, и пречистата Твоя майка, и всички небесни сили, и светия ангел, пазител мой. Зная, Господи, че съм недостоен за Твоето човеколюбие, а съм достоен за всяко осъждане и мъка. Но, Господи, искам или не искам, спаси ме, защото да спасиш праведника, в това няма нищо трудно, и да помилваш чистия по сърце, в това няма нищо дивно. Тогава ще са заслужени Твоите милости. Но над мене грешния стори милостта си дивна. В това прояви Твоето човеколюбие, да не победи моята злоба Твоята неизречена благост и милосърдие, и каквото Ти искаш, това изтори с мен. Просвети очите ми, Христе Боже, за да не заспя никога за смърт и да не каже никога врагът ми, победих го. Слава на Отца и Сина и Светия Дух! Ти бъди застъпник на моята душа, Боже, защото сред множеството коварства на дявола вървя. Избави ме от тях и ме спаси, благи, като човеколюбец. И сега и винаги и вовеки веков. Амин. Непрестанно да възпяваме от сърце и с уста по-святата от светите ангели, преславна Божия

0: майка, която изповядваме като Богородица, защото тя наистина ни е родила въплатения Бог и се моли непрестанно за нашите души. Да възкръсне Бог и да се разпръснат неговите врагове, както се топи восък от огън, така да погинат и бесовете пред лицето на уния, които обичат Бога. Радвай се, пречестен и животворящ кръсте Господен, който прогонва бесовете със силата на разпнатия на Тебе Господ наш Иисус Христос, който слезе в ада, унищожи силата на дявола и дарува ни Тебе своя честен кръст за прогонване на всеки враг и противник. О, пречестен и животворящ кръсте Господен, помагай ми със света Дева Богородица и с всички светии вовеки. Амин. Огради ме, Господи, със силата на честния и животворящ Твой кръст и ме запази от всяко зло. Амин. Облегчи, разреши, прости ни, Боже, нашите прегрешения, които сме сторили волно или неволно, с думи или с дело, съзнателно или несъзнателно, денем или нощем, сум или с помисъл, всичко ни прости, понеже си благ и човеколюбив. Прости, човеколюбиви Господи, онези, които ни мразят и обиждат. Стори добро на онези, които ни правят добрини. На братята и сродниците ни дарувай каквото просят за спасение и вечен живот. Посети болните и им дарувай изцеление. Покажи пристан на онези, които са в морето. Придружавай пътниците. На народа ни помогни. На тия, които ни служат и се смиляват над нас, дарувай прощение на греховете им. Тези, които са поръчали на нас недостойните да се молим за тях, помилвай ги според Твоята голяма милост. Помени, Господи, по-рано починалите наши деди, отци и братя и ги успокой, дето сияе светлината на Твоето лице. Помени, Господи, нашите братя, които са в робство и ги избави от всяко нещастие. Помени, Господи, тези, които принасят плодове от труда си и правят добрини на Твоите свети църкви. Дай им каквото просят за спасение и вечен живот. Помени, Господи, и нас, смирените, грешни и недостойни Твои раби. Просвети нашия ум със светлината на Твоето познание и ни управи в пътя на Твоите заповеди заради молитвите на пречистата Владичица наша Богородица и Присно Дева Мария, и на всички Твои светии, защото си благословен во веки веков. Амин. Изповядвам пред Тебе, моя Господ Бог и Творец, в света Троица един прославян и поклоняем Отец и Син и Свети Дух. Всички мои грехове, които съм извършил през всички дни на живота си, всеки час и сега и през изминалите дни и нощи, с дело, слово, помисъл, преяждане, пиянство, тайноядство, празнословие, униние, леност, прекословие, оклеветяване, осъждане, небрежност, самолюбие, алчност, жестокосърдечие, неправда, сквернота, користолюбие, завист, гняв, паметозлобие, ненавист, лошота и с всички мои чувства, зрение, слух, обоняние, вкус, осезание и с други мои грехове, и душевни, и телесни, с които съм прогневил Тебе, моя Бог и Творец, и съм унеправдал моя ближен. Като съжалявам за тях, признавам се за виновен пред Тебе, моя Бог, и искам да се покая. Само, Господи Боже мой, помогни ми със сълзи смирено Те моля. Предишните ми съгрешения заради Твоето милосърдие ми прости и ме освободи от всичко, което изповядах пред Тебе, като благ и човеколюбец. Амин. В Твоите ръце, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предавам духа си. Ти ме благослови, Ти ме помилуй и живот вечен ми дарувай. Амин.
1: Православно радио. Епархийски глас. Вечерни молитви.

0: Малко повечерие с акатист към Пресвета Богородица.
1: Благословен е нашия Бог сега и винаги и във вечни векове. Амин. Слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе, Царю Небесни, Утешителю, Дух на истината, който си навсякъде и всичко изпълваш, съкровище на благата и подателю на живота, дойди и се всели в нас, очисти ни от всяка сквернота и спаси благи нашите души. Свети Боже, свети крепки, свети безсмъртни, помилуй нас. Свети Боже, свети крепки, свети безсмъртни, помилуй нас. Свети Боже, свети крепки, свети безсмъртни, помилуй нас. Слава на Отца и Сина и Светия Дух, сега и всякога, и във вечни векове. Амин. Пресвета Троице, помилуй ни. Господи, очисти греховете ни. Владико, прости беззаконията ни. Свети, посети и изцери немощите ни заради Твоето име. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и във вечни векове. Амин. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, тъй и на земята. Насъщния ни хляб дай ни днес и прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на длъжниците си. И не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия. Защото Твое е царството и силата и славата на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и във вечни векове. Амин. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава на Отца и Сина и Светия Дух, сега и всякога, и във вечни векове. Амин. Дойдете да се поклоним на Царя нашия Бог. Дойдете да се поклоним и паднем пред Христа, Царя нашия Бог. Дойдете да се поклоним и паднем пред самия Христос, нашия Цар и Бог. Помилуй ме, Боже, по голямата си милост и по многото си щедрости изгоди беззаконията ми. Много пъти ме уми от моето беззаконие, и очисти ме от моя грях, защото беззаконията си съзнавам, и моя грях е винаги пред мене. Пред Тебе едничке съгреших и лошо пред Твоите очи извърших, тъй че Ти си прав в Твоята присъда и чист в Твоя съд. Ето в беззаконие съм заченат и в грях ме роди майка ми. Ето Ти обикна истината в сърцето и вътре в мене ми ви мъдростта си. Пораси ме си соп и ще бъда чист, умий ме и ще бъда по-бял от сняг. Дай ми да чуя радост и веселие, ще се зарадват костите от Тебе съкрушени. Отвърни лицето си от греховете ми и изглади всичките ми беззакония. Сърце чисто създай в мене, Боже, и правия дух обнови вътре в мене. Не ме отхвърли от лицето си и светия Твой дух не отнемай от мене. Върни ми радостта на Твоето спасение и с властния дух ме утвърди. Беззаконните ще науча на Твоите пътища и нечестивите към Тебе ще се обърнат. Избави ме от кръвнина, Боже, Боже на моето спасение, и езикът ми ще възхвали Твоята правда. Господи, отвори устните ми, и устата ми ще възвестят Твоята хвала. Защото да би искал жертва, аз бих Ти дал, но към всесъжение не благоволиш. Жертва Богу е дух съкрушен, сърце съкрушено и смирено Ти, Боже, не ще презреш. Стори добро, Господи, на Сион, по Твоето благоволение. Въздигни стените Иерусалимски. Тогава ще Ти бъдат угодни жертви на правдата, възношение и всесъжение. Тогава на Твоя алтар ще възложат телци. Побързай, Боже, да ме избавиш. Побързай, Господи, да ми помогнеш. В стид и срам да потънат, които търсят душата ми. Да бъдат обърнати назад и да бъдат предадени на присмех уния, които ми желаят зло. Да бъдат обърнати назад, задето ме хулеха уния, които ми казваха: «О, добре, добре!» Нека се зарадват и развеселят за Тебе всички, които търсят и които обичат Твоето спасение, непрестанно да казват: «Велик е Бог!» Аз пък съм беден и сиромах. Боже, побързай към мене! Ти си помощ моя и избавител мой! Господи, не се забавяй! Господи, чуй молитвата ми! Послушай молбата ми по Твоята истина. Чуй ме по Твоята правда и не влизай в съд с Твой раб, защото пред Тебе няма да се оправдае нито един от живите. Врагът преследва душата ми, натъпка в земята живота ми. Принуди ме да живея в тъма като отдавна умрелите и отпадна в мене духът ми, онемя в мене сърцето ми. Спомним си за стародавните дни, размишлявам за всички твои дела, разсъждавам за делата на твоите ръце. Простирам към тебе ръце, душата ми е към тебе като жадна земя. Чуй ме по-скоро, Господи, духът ми изнемогва. Не скривай лицето си от мене, за да се не уподобя на уния, които слизат в гроб. Дай ми да чуя рано твоята милост, защото на тебе се уповавам, Господи. Посочи ми, Господи, пътя, по който да вървя, защото към тебе възнасям душата си. Избави ме, Господи, от моите врагове, към тебе прибягвам. Научи ме да изпълнявам твоята воля, защото ти си мой Бог. Твоят благ дух да ме води в земята на правдата. Заради твоето име, Господи, оживи ме. Заради твоята правда избави от напаст душата ми. И по твоята милост изтреби враговете ми и погуби всички, които гнетяват душата ми, защото аз съм твой раб. Слава във висените Богу и на земята мир между човеците благоволение. Хвалим те, благославяме те, покланяме ти се. Славословим те, благодарим ти заради великата твоя слава. Господи, Царю небесни, Боже, Отче Вседържителю, Господи, Сине Единородни и Исусе Христе и Свети и Душе, Господи Боже, Агнец Божий, Сине на Отца, който вземаш върху си греха на света, помилуй ни. Ти, който вземаш върху си греховете на света, приеми нашата молитва. Ти, който седиш отдясно на Отца, помилуй ни, защото само ти си свят, само ти си Господ Иисус Христос. За слава на Бога Отца. Амин. Всяка нощ ще благославям и ще прославям Твоето име във веки и във вечни векове. Господи, прибежище си бил нам от рода в род. Аз рекох, Господи, помилуй ме и изцели душата ми, защото съгреших пред Тебе. Господи, към Тебе прибягнах, научи ме да изпълнявам Твоята воля, защото Ти си мой Бог. Защото в Тебе е изворът на живота, в Твоята светлина ще видим светлина. Продължи милостта си към тия, които те познават. Сподоби ни, Господи, през тая нощ да се запазим от грях. Благословен си, Господи, Боже на отците ни, и хвално и прославлено да е името Ти вовеки. Амин. Да бъде, Господи, милостта Ти над нас, според както Ти се уповаваме. Благословен си Ти, Господи, научи ме на Твоите наредби. Благословен си, Владико, вразуми ме чрез Твоите наредби. Благословен си Ти, Свети, просвети ме с Твоите наредби. Твоята милост, Господи, е вечна. Делата на ръцете си не изостави. На Тебе подобава хвала, на Тебе подобава пение, на Теб слава подобава, на Отца и Сина и Светия Дух, сега и всякога и във вечни векове. Амин. Вярвам в един Бог Отец Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо. И в един Господ Иисус Христос, Сина Божий, Единородния, който роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Дух Свети и Дева Мария и стана човек. И бе разпнат за нас при Понтий Пилат, и страда, и бе погребан, и възкръсна в третия ден според писанията, и възлезе на небесата, и седи отдясно на Отца. И пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. И в Светия Дух Господа, животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме, и го славим наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците. В една свята, вселенска и апостолска църква изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Достойно е наистина да те облажаваме, Богородице, пресноблаженна и пренепорочна и майка на нашия Бог, по-почитане от херовимите и несравнимо по-славна от серафимите, нетленно родила Бог Слово, Тебе, която си наистина Богородица, величаем. На Тебе, Богородице, поборнице, воеводо, Ние Твоите раби, като се избавим от злини, пеем победни и благодарствени песни. И понеже имаш непобедима сила, от всякакви опасности ни освободи, та велегласно да Ти пеем, радвай се, невесто, неневестна. Ангел-предстател бе пратен от небето да каже на Богородица, радвай се. И като видя, че Ти, Господи, едновременно с Тоя безплътен глас се въплащаваш, стоеше ужасен и зовеше към нея така. Радвай се Ти, чрез която ще изгрее радостта. Радвай се Ти, чрез която клетвата ще изчезне. Радвай се Ти, чрез която падналият Адам бе възвърнат. Радвай се Ти, чрез която Ева се избави от сълзи. Радвай се, висота, трудно достижима с човешки помисли. Радвай се, глъбина, в която мъчно се прониква с ангелски очи. Радвай се, защото Ти си царев престол. Радвай се, защото носиш онзи, който всичко държи. Радвай се, звезда, която явяваш слънцето. Радвай се, отроба на божественото въплъщение. Радвай се Ти, чрез която се обновяват тварите. Радвай се Ти, чрез която се прекланяме на Твореца. Радвай се, невесто, неневестна. Светата, като вижда себе си в чистота, с дързновение казва на Гаврил, пречудното в Твоите думи се струва на душата ми трудно за приемане, защото как при безсемено зачатие говориш за раждане, като казваш Алилуя. Като искаше да разбере недостижимото за разума, девата извика към Божия служител, кажи ми как е възможно да се роди син от чиста отроба, а той с боязан се обърна и каза, радвай се, тайница на неизказания Божи промисъл, радвай се тиха вяра на молещите се, радвай се начало на Христовите чудеса, радвай се основа на Неговите истини, радвай се стълбо небесна, по която слезе Бог, радвай се мосте, който превежда човеците от земята на небето, радвай се преславно чудо за ангелите, радвай се крайно плачевно поражение на демоните, радвай се Ти, която неизказано си родила светлината, радвай се Ти, която не си доверила никому как стана това, радвай се Ти, която превъзхождаш знанието на мъдрите, радвай се Ти, която озаряваш ума на верните. Радвай се, невесто, неневестна. Силата на вишния осени тогава неискусобрачната да зачене и нейната благоподна отроба показа като приятна нива на всички, които желаят да поженат спасение, като пеят Алилуя. Като прие в отробата си Бога, девата бързо отиде при Елисавета, чийто младенец, щом позна нейния поздрав, се зарадва и проигра и с песни зовеше към Богородица. Радвай се, клонче, на неувякващата младочка. Радвай се, придобивко на безсмъртния плод. Радвай се Ти, която отглеждаш човеколюбеца земеделец. Радвай се Ти, която си родила насадителя на нашия живот. Радвай се ниво, която раждаш изобилни щедрости. Радвай се трапезо, която носиш обилно очищение. Радвай се, защото Ти правиш да разсъфти рая на сладостите. Радвай се, защото Ти приготвяш пристанище за душите. Радвай се, приятно молитвено кадило. Радвай се, очищение на целия свят. Радвай се, Божие благоволение към смъртните. Радвай се, дързновение на смъртните към Бога. Радвай се, невесто, неневестна. Като имаше в себе си буря от помисли на съмнение, целомъдреният Йосиф се смути, като гледаше към тебе, небрачната, и те мислеше, непорочна, че си бракоукрадена, но като узна, че си заченала от Дух Свети, рече Алилуя. Чуха пастирите, как ангелите възпяват дохождането на Христа в плът, и като се затекоха, като към пастир, виждат го като непорочен агнец, откърмен в отробата на Мария, която възпяха и рекоха, радвай се, майко на агнееца и пастира. Радвай се, дворе на словесните овци, Радвай се, защитнице, от невидимите врагове. Радвай се ти, чрез която се отварят райските врати. Радвай се, че небесните се радват заедно с земните. Радвай се, че земните ликуват заедно с небесните. Радвай се, немлъкваща уста на апостолите. Радвай се, непобедимо дързновение на мъчениците. Радвай се, твърда опора на вярата. Радвай се, светло познание на благодатта. Радвай се ти, чрез която адът беше оголен. Радвай се ти, чрез която се облякахме в слава. Радвай се, невесто, неневестна. Мъдреците, като видяха богопратената звезда, последваха нейните лъчи и като я имаха за светилник, с нея търсеха могъщия цар, а стигнали при непостижимия, възрадваха се и му пееха Алилуя. Синовете халдейски видяха в ръцете на Дева този, който с ръка създаде човеците, и като познаха в него Господа, макар и приел човешки образ, побързаха с дарове да му послужат и да възпеят благословената. Радвай се, майко, на незалязващата звезда. Радвай се, зора, на тайнствения ден. Радвай се ти, която угаси пеща на заблудата. Радвай се ти, която просвещаваш тайниците на Светата Троица. Радвай се ти, която изхвърли от власт безчовечния мъчител. Радвай се ти, която показа Господа човеколюбеца Христа. Радвай се ти, която избавяш от диво и до услужение. Радвай се ти, която извличаш от делата на тинята. Радвай се ти, която прекрати поклонението на огъня. Радвай се ти, която освобождаваш от пламъка на страстите. Радвай се, наставнице на целомъдрие за верните. Радвай се, веселие на всички народи. Радвай се, невесто, неневестна. Мъдреците, станали богоносни проповедници, върнаха се във Вавилон, изпълнявайки предсказанието за тебе, и като проповядваха на всички, че ти си Христос, оставиха Ирод като празнословец, който не знае да пее Алилуя. Като стори да възсияе в Египет светлината на истината, прогони мрака на лъжата, защото идолите му, Спасителю, като не можаха да понесат твоята сила, паднаха, а избавилите се от тях викаха към Богородица. Радвай се ти, която изправяш човеците. Радвай се ти, която погубваш бесовете. Радвай се ти, която потъпка силата на заблудата. Радвай се ти, която изобличи идолската измама. Радвай се, море, което потопи духовния фараон. Радвай се, скала, която напои жадуващите с живот. Радвай се, огнени стълбе, който напътваш стоящите в тъмнина. Радвай се ти, която си за света покров по-широк от облак. Радвай се ти, която си храна, заменила маната. Радвай се, служителко на светата наслада. Радвай се, обетована земю. Радвай се ти, из която тече мед и мляко. Радвай се, невесто, неневестна. Когато Симеон клонеше да се пресели от настоящия лъжовен свят, ти му бе връчен като младенец, но бе познат от него и като Бог съвършен. Затова той се удиви на твоята неизказана премъдрост, като викаше Алилуя. Явилият се Създател показа на нас създадените от него ново творение. Той изникна от безсеменна отроба и я запази нетленна, каквато си беше, като виждаме чудото да я възпеем и да казваме: Радвай се, цвете на нетлението, радвай се, венец на въздържанието. Радвай се ти, която светло изобразяваш възкресението. Радвай се ти, която откриваш ангелския живот. Радвай се, светлоплодовито дърво, от което верните се хранят. Радвай се, разлистнато добросенчесто дърво, под което мнозина се послоняват. Радвай се ти, която носи в отробата си избавителя на пленените. Радвай се ти, която роди наставника на заблудените. Радвай се ти, която умоляваш праведния съдия. Радвай се ти, чрез която се прощават съгрешенията на мнозина. Радвай се, одежда на лишените от смелост. Радвай се, любов, която побеждаваш всяко желание. Радвай се, невесто, неневестна. Виде ли странното рождение, да се отдалечим от света, като пренесем ума си на небето, защото високият Бог се яви на земята, като смирен човек, за да извиси ония, които му викат Алилуия. Неописуемото слово изцяло бе на земята, без ни най-малко да отстъпи от небето, защото небе, промяна на място, божественото слизане и раждане от богоприятната дева, която слуша това. Радвай се, вместилище на невместимия Бог. Радвай се, врата на пречесната тайна. Радвай се ти, за която неверниците слушат със съмнение. Радвай се, крепка похвало за верните. Радвай се, колеснице през свята на оня, който седи на херовимите. Радвай се, жилище преславно на оня, който седи на серафимите. Радвай се ти, която съедини противоположното. Радвай се ти, която съчета девството и раждането. Радвай се ти, чрез която се прости престъплението. Радвай се ти, чрез която се отвори раят. Радвай се, ключ на Христовото царство. Радвай се, надеждо на вечните блага. Радвай се, невесто, неневестна. Цялото ангелско естество се удиви на великото дело на твоето въчеловечване, защото в недостъпния като Бог виждаше достъпен за всички човек, който с нас пребъдва, а от всички слуша Алилуия. Много речовитите оратори ги виждахме като безгласни риби, щом е реч за тебе, Богородице, защото те не са в състояние да обяснят как и дева пребъдваш и да родиш си могла, а ние като се удивяваме на тайната, с вяра викаме. Радвай се, вместилище на Божията премъдрост. Радвай се, съкровищнице на Неговия промисъл. Радвай се ти, която любомъдрите показваш немъдри. Радвай се ти, която изобличаваш в безразсъдност хитроумните. Радвай се, защото оглупяха ужасните разисквачи. Радвай се, защото повяхнаха баснотворците. Радвай се ти, която разкъсваш хитросплетенията на философите. Радвай се ти, която изпълняш мрежите на рибарите. Радвай се ти, която извличаш от дълбочината на неведението. Радвай се ти, която просвещаваш мнозина съзнание. Радвай се, корабе, за ония, които искат да се спасят. Радвай се, пристанище на плаващите в живота. Радвай се, невесто, неневестна. Създателят на всичко, като искаше да спаси света, доброволно дойде в него и, бидейки пастир като Бог, заради нас се яви като нас човек. Затова, след призоваване на подобното чрез подобно, като Бог слуша Алилуия. Опора си за девиците, Богородице Дево, и за всички, които прибягват към тебе, защото Творецът на небето и земята те направи такава пречиста, като се всели в твоята отроба и научи всички да пеят. Радвай се, стълб на девството, радвай се, врата на спасението, радвай се, началнице на духовния градеж, радвай се, подателко на божествената благодат, радвай се, защото ти обнови заченатите в грях, радвай се, защото ти възмути умствено ограбените, радвай се ти, която премахваш разложителя на умовете, радвай се ти, която роди сеяча на чистотата, радвай се ти, която си черток на безсемено оневестяване, радвай се ти, която присъединяваш верните към Господа, радвай се, добра кармачко на девиците, радвай се, невесто, украсителко на светите души, радвай се, невесто, неневестна. Безсилна е всяка песен, която се сили да обхване голямото множество твои щедрости, защото и да ти принесем царю свети песни, по брой равни на морския пясък, не вършим нищо достойно за всичко, що даде на нас, които ти викаме Алилуия. Се светата дева виждаме светлоносна свещ, която се яви на намиращите се в тъмнина, защото, запалвайки невеществения огън, тя води всички към божествено познание, като просветлява ума с зари и се почита с този зов. Радвай се, лъч на духовното слънце! Радвай се, светило на незалязващата светлина! Радвай се, мълнио, която просветлява душите! Радвай се ти, която като гръм плашиш враговете! Радвай се, защото от тебе изгрява многосветлата просвета! Радвай се, защото от тебе изтича многоводната река! Радвай се ти, която живо изобразяваш купела! Радвай се ти, която премахваш греховната сквернота! Радвай се, баня, която умива съвестта! Радвай се, чашо, която черпи радост! Радвай се, дъх на Христовото благоухание! Радвай се, животе на таинственото веселие! Радвай се, невесто, неневестна! Онзи, който прощава дълговете на всички човеци, като пожела да даде милост за древните дългове, сам дойде при отдалечилите се от неговата благодат и като разкъса ръкописанието, от всички слуша Алилуия. Като възпяваме Твоето раждане, Богородице, всички Те хвалим като одушевен храм, защото Господ, който държи всичко в ръката си, се всели в Твоята утроба, освети, прослави и научи всички да Ти викат. Радвай се, скинио на Бог Слово, радвай се Ти, която си по-голяма от святая святих. Радвай се, ковчег позлатен от духа, радвай се, неизтощимо съкровище на живота, радвай се, драгоценен венец на благочестивите народи, радвай се, пречесна похвало на благоговейните ереи, радвай се, непоколебим стълб на църквата, радвай се, неразрушима стена на царството, радвай се ти, чрез която се издигат знамена на победи, радвай се ти, чрез която падат враговете, радвай се, изцерение на моето тяло, радвай се, спасение на моята душа, радвай се, невесто, неневестна. О, всевъзпявана майко, която роди най-святото от всички свети и слово, като приемаш сегашното приношение, избави от всяка напаст и изтръгни от бъдещата мъка всички, които ти викат Алилуия. Боже на нашите отци, който винаги постъпваш с нас поред Твоята кротост, не ни лишавай от милостта си, но по техните молитви напъти в мир живота ни. Твоята църква, Христе Боже, окрасена като с багреница и висон с кървите на Твоите мъченици по целия свят, чрез тях ти вика, изпрати щедростите си на Твоите люде, дарувай мир на Твоя народ и велика милост на душите ни. Слава на Отца и Сина и Святия Дух, със светиите, опокой Христе душите на Твоите ръби, където няма ни болка, ни печал, ни въздишка, но живот безкраен. И сега и винаги, и във вечни векове. Амин. По молитвите на всички светии и на Богородица, дай ни, Господи, Твоя мир и ни помилвай, като еничък щедър. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Христе Боже, комуто всяко време и всеки час на небето и на земята се отдава поклонение и слава, който си дълготърпелив, много милостив и добросърдечен, праведните обичаш, грешните милваш и всички призоваваш към спасение с обещание за бъдещите блага. Сам Ти, Господи, приеми и нашите молитви в Твоя час, напътвай живота ни по Твоите заповеди, освети душите ни, очисти телата ни, помислите ни изправи, мислите очисти и ни избави от всяка скръб, злини и болести. Огради ни с Твоите свети ангели, да запазвани и наставлявани от тяхното воинство, да постигнем единство във вярата и познание на Твоята непристъпна слава, защото си благословен във вечни векове. Амин. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава на Отца и Сина и Святия Дух сега и всякога и във вечни векове. Амин. По-почитана от херовимите и несравнено по-славна от серафимите, нетленно родила Бог Слово, Тебе, която си наистина Богородица, величаем. По молитвите на светите наши отци, Господи Иисусе Христе, помилвай ни. Амин. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Нескверна, без никакво петно, нетленна, чиста, пречиста Дево Богоневесто Владичице, Ти чрез Твоя

приеми моята молба, която ти принасям с нечисти устни, като си послужиш с твоята майчинска свобода, моли твоя син и наш владика и Господ да отвори за мене човеколюбивото сърце на своята благост и без да гледа на безчислените ми прегрешения, да ме обърне към покаяние и ме направи опитен изпълнител на своите заповеди. И понеже си милостива, милосърдна, благолюбива, бъди всякога с мене. В настоящия живот бъди ми гореща застъпница и помощница. Прогонвай вражеските нападения и ме опътвай към спасение. В часа на смъртта ми пази окаяната ми душа и пропъждай далече от нея мрачните видения на злите бесове. А в страшния ден на съда избави ме от вечната мъка и ме направи наследник на неизказаната слава на Твоя Син и наш Бог, която и да получа моя владичице през света Богородице, чрез Твоето ходатайство и застъпничество, по благодатта и човеколюбието на единородния Ти Син, Господа Бога и Спасителя наш Иисуса Христа. Не му подобава всяка слава, чест и поклонение с безначалния му Отец и Пресветия и благия и животворящ Негов Дух, сега и всякога и във вечни векове. Амин. Като отиваме да спим, дай ни, Владико, покой на тялото и душата и не запази от мрачен, греховен сън и от всякакво тъмно и нощно сладострастие. Окрути поривите на страстите, изгаси нажежените стрели на лукавия, които превластително се насочват към нас. Отложи плътските ни възбуждения и приспи всяка грешна наша мисъл за земното и вещественото. Дарувай ни, Боже, бодър ум, целомъдрен помисъл, трезвено сърце, сън лек и освободен от всякакво сатанинско мечтание. Вдигни ни във време за молитва, утвърди ни в Твоите заповеди и добре да помним Твоите съдби. Дарувай ни да Те славословим цяла нощ и да възпяваме, да благославяме и прославяме пречесното и великолепно Твое име на Отца и Сина и Святия Дух, сега и всякога и във вечни векове. Амин. Преславна Приснодево, Майка на Христа Бога, принеси молитвата ни на Твоя Син и наш Бог, за да спаси чрез Тебе нашите души. Упованието ми е Отец, прибежището ми е Син, а покровът ми е Дух Свети. Света Троице, слава на Тебе! Всичкото си упование на Тебе възлагам, Майко Божия, запази ме под Твоя покров. Слава на Тебе, Христе Боже, упование наше, слава на Тебе! Слава на Отца и Сина и Святия Дух, сега и всякога, и във вечни векове. Амин. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Христос, истинският наш Бог, по молитвите на своята пречиста и непорочна света майка, на преподобните и богоносни наши отци и на всички светии, да ни помилва и спаси като благ и човеколюбец. Амин. Да се помолим за нашия български народ, Господи помилуй, за светейшия наш отец Неофит, митрополит Софийски и патриарх български и всички в Христа наши братя, Господи помилуй, за уния, които ни ненавиждат и които ни обичат, Господи помилуй, за уния, които ни съчувстват и ни помагат, Господи помилуй, за уния, които са поръчали за нас недостойните да се молим за тях, Господи помилуй, за освобождаване на пленените, Господи помилуй, за отсъстващите наши отци и братя, Господи помилуй, за уния, които плават, Господи помилуй, за уния, които лежат болни, Господи помилуй, да се помолим за изобилие на земните плодове, Господи помилуй, и за всяка християнска душа, Господи помилуй, да облажаваме православните архиереи и основателите на този свят храм, Господи помилуй, нашите родители и всички по-рано починали наши отци и братя, Господи помилуй, да речем и за себе си, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. По молитвите на светите наши отци, Господи и Иисусе Христе Боже наш, помилвай и ни спаси.

Малко по вечерие с акатист към Пресвета Богородица. Вие слушате Православно радио Епархийски глас.

Радиото на Софийска света митрополия. Епархийски глас. Медията, която озарява дните ни с вяра, надежда и любов.

и во всем благое поспешение подашь, Господи,

0: Свещеното писание на Новия Завет.
1: Който вас слуша, мене слуша. И който се отмята от вас, от мене се отмята. А който се отмята от мене, отмята се от оногова, който ме е пратил. 70-те ученици се върнаха с радост и казваха: Господи, в Твое име и бесовете се покоряват нам. А Той им рече: Видях Сатаната, как падна от